0: Salinas. Koningana tena monio.
1: Nani ango?
0: Jizo.
1: Awilo longumba.